0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Sven Aspaja, Balkan International.